Yenya no yasi we na oda su yo nyame. Ni nyuma e wonwa wutumi tiasie da.